0: Pono kalama le afene ni te ko unua kia me pule lulu o whaka hoko ho wai ua i he fiafi mo ni te o wika koto ape me fitu whanoa ke i ma whanoa. Me le afene ni te ke lama ma watuai ana yongongo whaloto whanua kai unga ana yongongo me tua pule anga. Pe he foki ke ngai liri uma whatu utu ana i potu ngau ai pule anga. Wange koe ako wane filave i mwe tau whanau. Anga he tokoni whalao ke poupou o malu e tau ngai totonu. Kai uma anga he mea whasua seare o tau whi ao moia e tau nofo paia i whanuani. Ia o whawhano ke reo whirenite hi fiafu monite o wike kotoa pe. Fitu whanoa ke hiwa whanoa me Access Radio tahanoa wha poiniono Planet FM.
1: Whanongu ke masani he pōtou purelulu kotoa pe me fitu ke hawhi hiwa. Ia e pōpō whakarotu mo whakalao, whare i whakaako mo moirelei. Tonga e rea hiwa whaiwa pa mea na whatonga pa me nahi o ngongo ke heke pe. Ko FM kahanoa whaapoi ni ono e o kalani pe whanonga tonu mi maman lahi he planetaudio.org.nz. Ia e haalau pe whakaukau rotonga porokalama. Tāmai ke noa hiwa wartahanima wartahanonoa.